Awari na ukatwa wakuwa mosisi. Anko na yemo wemi. Oshabrika ya baba. Yambrenzo wadi mawani kati yemo. Mayan kumuri.

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu sa na me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no no na wadi kunima ma me no mienu se enye sa bere me ya aka me no mienu ya te se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato ma me no mienu amen na se te chemade ya bodwim na mo jedi e mu afusam ya odof.